0211006936. Banofuna ukuthi mnazibani bani and anifuna ngathi noba ngaba ndizohamba nawe Jesu. Uhamba nabani wena?